0: Canal 8791, Bacacua, boa noite. Alô, boa noite.
1: Boa noite,
0: boa noite. Tino ganhando Anene?
1: Filmona Mocano.
0: Sou Filmone. Olê. Filmone, ouvir ele uma coisa. Deu lá. Mita la mingono vi ui ni fuge michitote ni fuge michitote puno mbani ya pevu dikane zindido buwa noiti
1: buwa noiti
0: dindo gana nini muluvi
1: mulo gana rambo kuno mselo novu
0: mselo novu rambo kambeni davi agora chini mbaruwa Ikana ufune mulukana, boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Mundi mwa obetu igumi ukavara munu.
1: Dokuna sakara unu kwadretu wene penena.
0: Dokuna mina kwadretu wene. Nyo mnazeru gani?
1: Selu mie ni mina mulubana oroma katakari ile sonno nango takari ili muyena. Purka yana ovane ne. Mulubana odo yene kan farana edadi so an farana zani yena.
0: On farele dorela.
1: Se on farena dorela da ani yena ki gile murume rele ma ya mona da dia ule on ka da daga.
0: Ode ka o ila katele otambi.
1: Agora. Otela so yena an farena ule odu no nanga kala o kane se di jevo.
0: Ah.
1: Se.
0: Ehe. Wa fara dorela.
1: Afara ra izo ula lobona duka o du tela kae da da ga so ina afara re se ra nam lobona ya
0: tapo iwa
1: ina ne we ile moyano do sentire tenda madre mamune ele na ndago lo gileji lo gileji lo gileji mai barbar lobona Nampo du humba vina.
0: Agua munandi, awe ni azika aliva mwa.
1: Demu toko loga da ne mamu no kona na miyo. Loga ya munandi.
0: Ije.
1: Agora o loga yeno loga munya mamu ne so kona na miyo bala na mwana na miyo. Agora kama na demu na dae.
0: Bye bye. Maligi ni moto dano, maligi.
1: Oroma ka ni wena ufanya wena mabasa ni.
0: Wa kila nota malali.
1: Mlabidele tanto oruwa. Anewu ili mwa ataka dana Argentina ufanya na miwa moda.
0: Maligielo.
1: Moya so serrano, inyeza kidona merina. Mai manu seri ya mkugodani, akane egumi na usanzaya.
0: Nota malali, nyo mufuga dhaene di mejidiretu.
1: Obrigado, yamba.
0: Yamba, yo. Alamudhi. Michito difuga.